secundă stinghezine muzical nostru. Felicini inghezine dușe, icolicini energie, e prenosi la spui pezi granici din tavani, obiții, uceniți. Palati paviță la nepot, palati na cravosti, palati na dubat. Ne dostate și la muzică, între noi, la și poze, la și știu.